0: počasí.
1: Letní teploty dnes možná někomu zpříjemnily úterý. Jak dlouho vydrží? Na to se teď zeptám Petra Hrušky z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Kam jej zdravím po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnes bylo teplo a zajímá mě, jak moc padl nějaký rekord ve Zlínském kraji?
2: Ano, no bolo nadpriemerne teplo už na toto obdobie. Rekordy boli prekročené na viacerých staniciach v kraji a väčšinou tie najvyššie teploty dosahovali od 28 až do 31 stupňov Celzia a práve viacero staníc malo okolo tých 31, najviac Bojkovice, potom Kromnež, Rožnov, Podradhoštěm, Holešov, Staré Město a tak ďalej. Takže bolo to na mnohých miestach. K tomu slnečné počasie pokračuje aj v týchto chvíľach stále a fúka nám mierny vietor južných smerov.
1: Môžeme čekať i teplý večer a noc?
2: Áno, noc bude relatívne teplá, síce malo oblačnosti, jasno alebo skoro jasno, ale bude pofúkovať vietor južných smerov, taký mierny, len do 20 km za hodinu, ale ono to v noci stačí a vtedy teploty klesajú menej, než keď nám vietor zoslabne alebo je bez vetrie, takže minimá by mali byť väčšinou v intervale 20 až 17 stupňov, len v niektorých údoliach predsa len vietor zoslabne a v tom prípade lokálne môže byť trochu chladnejšie. Okolo 15 stupňov Celzia.
1: A jaké počasí bude zítra?
2: V Zlínskom kraji ešte stále väčšinou slnečné a veľmi teplé počasie, jasno až polojasno, s maximami 28 až 31 stupňov Celzia. Potom sa to začne meniť niekedy neskôr popoludní a k večeru. Od západu nám začne pribúdať oblačnosť, pretože cez strednú Európu bude postupovať studená fronta. To hlavné do Zlínskeho kraja ale dorazí až niekedy večer alebo v noci na štvrtok. Vtedy by sa mal vyskytovať potom dážď, prehánky, lokálne i búrky. No a fúkať bude mierny vietor južných smerov, ktorý potom k večeru a v noci sa zmení v súvislosti s tou frontou na severozápadný a pri jej prechode a tiež v búrkach prípadných prechodne môže zosilovať až na čerstvý s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: Protože říkáte, že zítra můžeme ještě očekávat teploty i kolem 30 stupňů Celzia, tak mě ještě zajímá, jaká bude biozátěž.
2: Na zajtra je to stupeň číslo 3, takže vysoká záťaž práve kvôli tomu veľmi teplému počasiu. Potom ešte k tomu aj pridá prechod tej studenej fronty večer.
1: A tolik o počasí od meteorologa Petra Hrušky. Díky za informace a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.